امریکہ کا سامنا بیلجیم سے ہوگا. اس سے پہلے انگلینڈ نے میکسیکو کو اور ناروے نے برازیل کو ہرا کر کوارٹر فائنل میں پرویش کیا. اس بیچ برازیل کے دگج کھلاڑی نیمار جونیئر نے انتراشٹریہ فٹ بال سے سنیاس لینے کی گھوشنا کر دی ہے. اس کے ساتھ ہی یہ سماچار بلیٹن سماپت ہوا.